モーニング LA モーニングパート 2. Good morning Los Angeles. The time is 9:02 a.m. Wednesday morning on April 29th. Broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. And for those who are listening on Asia Radio, it's 10 a.m. on Saturday. And it's also 11 a.m. in Osaka Radio Balloon listeners on beautiful Sunday morning. Welcome to LA Morning Part 2. This is Samuel VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program is broadcasted on internet radio, and you can hear us by the TJS radio app on your smartphones and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio players by clicking the right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube and search us by the keywords TJ Space Radio and find today's day followed by LA Morning Part 2. YouTube has its own live chat function, so please send your messages and requests using this live chat function. With the cooperation of Radio Balloon in Osaka and Asia Radio in Asia, we will be broadcasting on three radio network systems. Please send your message requests accessing the website request forms to tjsla.com or to balloon-r.com or even to asia.radio. That's right, that's the website, asia.radio. And you can email us to radiomark@tjsla.com or to radioballoon123@gmail.com or to asiaradio@gmail.com. Please follow me on social media accounts such like Facebook, Instagram, Line, KakaoTalk, WeChat, TikTok, Threads, and of course X under the hashtag LAMP2. So P2 stands for part 2, okay? So that is hash LAMP2. So we have Mr. Shinkai on phone line on from Japan, and we say good morning to him when he comes on board, okay? さあ、4月29日水曜日、時刻はですね、TJS ラジオの時刻は今ちょうど9時4分となっております。さあ、今、アシアラジオでは土曜日10時。そして大阪ラジオバルーンのお聞きの方は日曜日11時となりました。おはようございます。 LA モーニングパート2です。今朝もロサンゼルスオールドトーランスにありますスタジオ1からの、生放送となります。お相手は私 VJ 様です。よろしくお願いいたします。いやー、先週すごいいろいろと、ロサンゼルスで騒ぎもありましたし、そしてもちろんワシントン州ね、トランプさんのねディナーパーティーの時もねいろいろと事件があったみたいなんですけども、皆さん、どういう感じで過ごしてましたか。さあ、今日本はねちょうどゴールデンウィークかな、入ってますよね、29日から。いやー大変ね、今年なんとなく結構延長版と聞きました。なんか16日もあるんですって。すごいですね。いいですね。まあ日本はねたくさん働いてる方が多いんで、まあこれぐらい長いバケーションを取ってもいいかなと思います。あとロサンゼルスの方です。今週の月曜日ですね、ドジャーステージアムではジャパニーズヘリテージナイトということで、日本の文化を祝う日ということでね、いろんな方が来てましたという感じでね、多分日本からね、このバケーションをね、利用してきてるのかなと思います。あとですね、発表ございます。この番組なんと300回、300回ですよ。何年やってんだろうね。結構長い間この番組やってて、300回も皆さんね、この番組聞いていただき本当にありがとうございます。さあ、ということで気になるお天気いきましょう。 Let's go for the weather for the April 29th. So LA County, Orange County both are sunny. Current temperature for LA County is 63 degrees Fahrenheit or 17 degrees centigrade. Orange County is 63 Fahrenheit and also 70 degrees centigrade. Expected high temperature for LA County today is 73 degrees Fahrenheit or 23 degrees centigrade. Orange County is 71 degrees Fahrenheit or 22 degrees centigrade. Sunrise time this morning for LA County was 6:06 a.m. And let's see, Orange County was 6:05 a.m. That's 7 minutes earlier. And let's see, sunset time today for LA County is 7:34 p.m. And Orange County is 7:33 p.m. That's 5 minutes later. So if you add them together, it's about 12 minutes more daylight today compared to last week.
Okay, let's go to the state of Washington, Bellevue site. Let's see, it's going to be current temperature currently is 52 degrees Fahrenheit or 11 degrees centigrade. And expected high temperature is 65 degrees Fahrenheit or 18 degrees centigrade. Sunrise time this morning for us 5:55 a.m. That's 9 minutes earlier compared to last week. And let's see for sunset. Bellevue side is 8:19 p.m. Wow, a long time. 11 minutes later compared to last week. So if you do them together, it's about 20 more minutes daylight for them. All right. Let's go back to LA. Looking for averaging temperature till this Friday is about 68 degrees Fahrenheit or 20 degrees centigrade. Sunny. And this coming weekend, a little cooler, 64 degrees Fahrenheit or 18 degrees centigrade. And it's sunny. さあ、お天気です。レイカウンティー、そしてオレンジカウンティー、両方とも今日は天気でございます。スタジオをね、今ちょっと見てますが、結構日がいい感じで入ってきてますね。暖かいです。ポカポカしております。さあ、今の気温です。レイカウンティー、カシで63度、摂氏17度、オレンジカウンティー同じくカシ63度、摂氏17度です。今日の予想最高気温です。レイカウンティー73度、そして摂氏23度、そしてオレンジカウンティーは71度、そして22度となっております。さあ、今日の日の出、レイカウンティはですね、6時6分、オレンジカウンティは6時5分、7分ほど早めかな、先週比べて。そして今日の日の入りですね、レイカウンティ7時34分、オレンジカウンティは7時33分となっております。これ5分ほど遅めですね、先週比べて。2つ合わせますと、今日の日の日が12分ほど長く感じられます。さあ、ワシントン州行きましょう。ベルビューイーストサイド方面です。行きましょう。今日の、今の気温ですね。52度、摂氏11度、予想最高気温は65度、そして摂氏18度となっております。日の出が5時55分、9分ほど早めですね。それで日の入りが8時19分となっています。11時11分ほど、遅めですね。2つ合わせますと20分ほど今日は日が長く感じられます。では、ロサンゼルスの、今週末までの平均ですね、68度、そして摂氏20度、天気でございます。そして土日少し、こうゆったりな感じですね、64度、そして摂氏18度となっております。では、ドル好調状況いきましょう。ちょっとお待ちください。はい、行きましょう。はい、ではまずロサンゼルスノース方面です。405サウスロスコルブルバード、ゲディセンタードライブのところ、アイドルのところで6から8マイル。センタル方面行きましょう。101ノース、フォースストリートから、そしてアビニュー26が10から12マイル。101サウス、メルローズアベニュー、バラマントアベニュー、9から15マイルで曲がると思います。110番ノース、センチュリーブルバードからエクスペディションブルバードラインのところで9から22マイルで流れております。110番サウス、バーモントアベニュー、マンチェスターアベニュー、9から15マイルで流れております。ではイースト方面行きましょう。5番ノースですね。5番ノース大丈夫です。210番ですね。210番ウエスト、ベースラインロード、フットヒルブルワード、8から12マイル。10番ウエスト、ケロックドライブ、フランシスカビニュー、9から13まで流れております。ウエスト方面行きましょう。ロサンゼルス空港近辺ですね。 LX 405ノース、センチュリーブルワードから、セパラブルブルワードのところで10時から13まで目に動いております。10番ウエスト、ウェスタンアビニューからロバートソンブルーバード、またはナショナルブルーバードの出口のところで8から18マイルで流れております。ではサウスベイ行きましょう。105ウェスト、パラマントブルーバードからセンチュラルアビニューのところで15から17マイル。91番ウェスト、ベルファーワーブルーバード、アトランティアビニュー、14から15マイルで流れております。OC、オレンジカウンティですね。5番サウス、22ウエストからサンタアナブルーバードラインのところで17から18マイル。405サウス、ビーチブルーバードからマグノリアストリート、14から16まで流れております。ではワシントン州行きましょう。ベアビューイーストサイド方面です。まず405ノース、112アビニューから116アビニューラインのところで15から17マイル。405サウス、68ストリート、そして8番ストリートのところで14から17マイルで流れております。では502ウエスト、41ストリート、108番アビニューのところで13から15マイル。502、イースト、124ストリートから51番ストリートのところで12から19マイルで流れております。ではキャピタルヒル行きましょう。5番ノース、オリーブウェイからノースパーセージポイントパークの間のところで22から35マイル。
5番サウス、レクピューブルバードからハーワードストリート、またはイェールアベニューの出口のところで、18から25マイルで流れております。では最後にダウンタウンシアトルです。5番ノース、フェアビューアベニューからスネックストリートのところで25から35マイル。5番サウス、レクピューブルバードイースト方面からスプリントストリートの間のところで時速35から45マイルで今流れております。では事故の状況をチェックしましょう。ロサンゼルス戻ります。はい、1件入っています。91番リバーサイドフリーウェイ、イースト方面、東ですね。オレンジローフアベニューから、ノーウォークアベニューの期間で今渋滞発生しております。入ってきた情報は8時40分です。今の状況ですね、止まってる状況というコンジェスティンで書いてますね。はい、20分ぐらいの影響が今ちょうど入っておりますね、情報が。はい、あと見てみましょう。はい、ローズミード方面1件入っております。こちらも、エクスプレスレイン、カープルレインですね、の右レインの方が今、動いてて、左が今ブロックされている状況です。10番サンタブルナードフリーウェイ、西方面テンプルシティからサンタアナアベニューの出口のところの期間ですね、今渋滞発生しています。ハディガン状況は8時50分です。ストップアンドゴーの状況です。これも今5分ぐらいの影響が出ております。はい、こちらですね、ダウンタウンロサンゼルスです、ね、北側の方ですね、これ5番ゴールデンステートフリーウェイ北方面110番、の抜け道の方ですね、これ、パセリナフリーウェイ、ここで、車が、それでエンジン故障のため、真ん中のところで今道路に塞がっていることで、これ今ちょっと右の方にね寄せる作業をしております。入ってきた情報は9時ですので、まだちょっと影響は終わりません。ではシアトル行きましょう。シアトルの方はですね、はい、事故はございませんが、渋滞、自然渋滞ちょっと多いですね、今日の朝。はい、ということでこの後もね安全運転を心がけてお出かけください。さあ、この後ニュースをお伝えいたします。

0: Time for the news. Welcome to TJS Newsline. I'm VJ Sam in Los Angeles. So the tanker managed by a Japanese firm passes through the Strait of Hormuz. So Iran's state-run media says the Japan-linked large tanker carrying crude oil has passed through the Strait of Hormuz after gaining a permit from the Iranian authorities. The English-language media outlet Press TV reported on Tuesday that the Idemitsu Maru, carrying 2 million barrels of crude oil, had navigated the strait. The vessel is a Panama-flagged tanker owned by the subsidiary of leading Japanese oil wholesaler Idemitsu Kosan. The tanker reported loaded of oil in Saudi Arabia in early March, stayed off the coast of Abu Dhabi in the United Arab Emirates, and started sailing on Monday night. The data from the vessel tracking website Marina Traffic shows that the tanker was in the Gulf of Omaha at 10 a.m. Japan time. It is believed to be heading to Nagoya in central Japan and expected to be there in mid-May. If the tanker reaches Japan as scheduled, it will be the first vessel managed by a Japanese company to pass through the Strait of Hormuz since the waterway was effectively closed. The source related to Japan Foreign Ministry told NHK that the government did not pay a separate transit fee to the Iranian side. Idemitsu Kosan declined to comment the voice, citing for the safety reason. 今日本にいる新海さんと電話がつながってます。新海さんお呼びいたしましょう。Good morning, Mr. 新海。
1: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、日本の音楽シーン、ロックシーンではですね、なぜか今年に入って人気のバンドの活動休止が相次いでいるんですね。
0: ね、
1: なんでだろうっていう感じなんですけど、まずね、ロックバンドでユニオンスクエアガーデンというですね、はい、人気バンドがあるんですけど、はい、公式サイトでですね、7月15日の幕張メッセの公演をもって活動休止すると発表したんですね、
0: はい、
1: まだまだ全然人気なんですよ、
0: うん、
1: だって幕張メッセでライブをやるぐらいですからね。
0: なんででしょう、はい、
1: そうだけど、まあ、ドラムの、ね、方が脱退することになったと。でそれに伴ってバンドは、今の体制を終了して活動休止するということなんですね。うん、で実はね、今年の1月にはですね、アウサムシティクラブというね、これも人気のバンドがあったんですけど、はい、まあ、2013年の結成以来10年以上やってきたけど、うん、デビュー、まあ、10周年のねアニバーサリーを、走り終えた3月いっぱいで活動を休止するというふうになってきたんですね、
0: はい、
1: でまたさらにはですね、ロックバンドマイファーストストーリーというバンドがあるんです。このバンド、アメリカでも活躍しているワンオクロックという、ね、はい、バンドがあるんですけど、はい、ワンオクロックのボーカルの弟がボーカルを務めている、うん、これも人気のマイファーストストーリーというバンド、
0: はい、
1: こちらもですね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持って一旦立ち止まって充電期間としてバンド活動を休止するというふうにね、なぜかねこのね3ヶ月でねボコボコボコっと日本で有名なね若手の人気バンドがね、休止しているという状況が続いて、これ不思議なんですよね。はい、まあまあなんかねこういうのってほら、ああそこも休止するんだったら、まあちょっとうちもしたいと思ってたからって言ってこのタイミングでっていうのもねあったりしますからね、よくわからない流れに、はい、なっているという話題です、はい、そしてもう次ですけど、次がね、はい、マクドナルドがね、
0: うん、
1: なんかね、懐かしいキャラクターとかね、うん、マクドナルドが昔使っていたね、うん、懐かしいメニューをね、
0: はい、
1: 復活させてるんですよ、このところ。
0: いいじゃないですか。はい、
1: そうまずね、27日ですよ、
0: はい、
1: 今月のね、うん、日本マクドナルドが、
0: はい、
1: グリマスシェイクブルーベリーヨーグルト味というのを期間限定でね販売開始したんです。このね、うん、グリマスシェイクというのは実は2023年にアメリカで生まれた、うん、 シェイクなんですね、グリマスシェイク。で2024年に日本に上陸して、うん、で、過去2回期間限定で発売されてるんですけど、はい、いずれもですね、あの早い期間で販売終了になるほど人気だったんですね、
0: はい、
1: で、ということでこの機会にじゃあまた発売しようと言って、うん、さらにかつての懐かしいキャラクターもね再登場させるということなんですね。例えばハンバーグラーとかね、
0: はい、
1: あとバーディーなんていうのがね、はい、昭和の世代には懐かしいキャラクターが、
0: ね、サスティナスティートね、
1: うん、とでしょ、
0: はい、
1: ここに来てね、またねマクドナルドのねキャラクターとしてね、うん、復活させるんですよ。
0: いいね、
1: うん、だからね多分、まあ、ね新商品を開発するのってやっぱりコストかかるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で自社の過去のものをね使うっていうのは所有権は自分のところにあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: でブランディングとしてはまあコストも抑えて、うん、でも皆さんが人気のある食べたいものをもう一回出す、ね、レシピはもうあるわけですからね、
0: はい、
1: これうまいことやってるなというふうにはね思いますよ ね、
0: ね、
1: はい、こんな流れになっていると。でもう一つ、AI チャット GPT がすごいことを成し遂げましたね、
0: うん、
1: これ何かというと今年実施された東京大学と京都大学、東大と京大ですね、
0: はい、
1: この入学試験問題を、うん、AI チャット GPT に解かしたんですよ調整させたんですそしたらですね、
0: はい、
1: 合格者の最高得点を上回って首席合格したことが分かったんですねええ、最難関 の、 東大の、ね、理科三類っていうのがあるんですけど、一番難しいって言われてるんですよ日本の大学で、ここの、最高得点より50点も高かったっていうんですねだけど、は
0: い、
1: チャッピーね、チャット GPT 実は2024年にももう一回ねチャレンジしてるんですよ、トライしてるんですよ、この東京理科、東大の理科三類に、うん、だけどね、なんと2年前は不合格だったんですよ
0: できなかった。なるほど。
1: このね 2年で、うん、この2年でですねチャッピーはですね、うん、東大の最難関を勉強してですね、うん、
0: はい、
1: トップ合格したんですね
0: すごいね2年では
1: い、うん、オープン AI のね、
0: うん、
1: チャット GPT、これは 5.2 thinking っていうのかな、
0: はい、
1: うん、5.2 シンキングというチャット GPT を使ったということなんですね。
0: すごいね。
1: で、京都大学も首席で、うん、合格しました
0: さすが
1: このね2年間でチャット GPT 本当に勉強したんですね、
0: うん、
1: いやすごいですよね。はい、今後一体どうなっていってしまうんだっていう感じですけど
0: 怖いね
1: 、はい、すごいなという、こんな今日はね、3つの話題をお届けしました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい。

0: 毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe、 DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。 So stay tuned。
1: ブロードキャストトゥーザワールド、レディオバルーン。
2: Wednesday Night Live Show。 皆様こんばんは。毎週水曜日夜9時はアシアラジオと、
3: そして TDS ラジオ、
2: サムとクリスがお届けする LA と日本の情報交換の番組になっております。はい、皆様からのコメントメッセージも待ってますので、ぜひ聞いてください。
3: お願いします。
2: よろしく。
4: What happened on

0: Okay, what today for April 29th? So back in 1878, germs. Louis Pasteur lectures at the French Academy for the Science of favor of his theory that many diseases are caused by tiny organisms. He met the skeptic many scientists of the day.
1: はい、1878年の今日、ルイ・パスツールがですね、フランス科学アカデミーで講演を行いまして、多くの病気は小さい微小な生物によって引き起こされるというご自身の理論を主張したんですね。当時多くの科学者たちは、いやそんなことないでしょうっていうね見方を示してたんですけど、もうルイ・パスツールはこの頃から病原菌ジャームスというね、病原菌の説をもう唱えていたということなんですね。さあ続いて、
0: Okay, let's go to 1939, the first US president on television. So Franklin D. Roosevelt became the first US president to appear on television. He broadcast at giving the speech from the RCA Pavilion, a part of the opening ceremony of the 1939 New York World Fair. NBC used the event to inaugurate regular, scheduled television broadcast over the station W2XBS, now is WNBC, in the New York City. An estimated 1,000 people viewed the speech and only about 200 television sets scattered throughout the United, New York metropolitan area. RCA began selling the television set to General Public of the following day. General Electric, the DuPont, and the Westinghouse was the demonstrated television set at the fair. The first televised president address from the White House was made by the President Henry S. Truman in 1947.
1: 1939年の今日ですね、フランクリン・ルーズベルト大統領が、当時の、ね、大統領がテレビに登場した最初のアメリカ大統領となったんですね。1939年のニューヨーク万博博覧会の開会式の一環として RCA パビリオンから演説を行う様子が放送されました。 NBC はこのイベントを機にですね、ニューヨーク市の、自分の局 W2XBS ですね、まあ、現在の WNBC での定期的なテレビ放送を開始しました。ニューヨーク大都市圏に点在するおよそ200台のテレビを通じて推定1000人がこの演説を見たということなんですね。で、RCA は翌日一般向けにテレビの販売をスタートさせたわけですね。GM ですね、ゼネラルエレクトリック、デュモント、ウェスティングハウスもですね、同じ博覧会でテレビのデモを行っています。でホワイトハウスからの初のテレビ中継による大統領演説は1947年に、トルーマン大統領が行ったということです。さあもう一つ、
0: Okay, let's go for 1974 Watergate tapes. US President Richard Nixon announced the release of edited transcript of the White House conversation between him and his aides. He became known as the Watergate tapes.
1: 1974年ですね、ウォーターゲートテープですね。リチャード・ニクソンアメリカ大統領は自分のね側近との間のホワイトハウス内での会話を収録した編集済みの記録を公開して発表したということですね。さあでは、日本のねなんか日を見ていくと、羊のお肉、羊肉の日というのがあるんですね。これ、うん、羊肉、429ですね、はい、羊肉2004年に、ジンギスカン食普及拡大推進協議会というのがあるんですけど、今制定した記念日ですね、まあ、ラムとかマトンですね、この魅力を広めて特に北海道の食文化であるジンギスカンの需要拡大を目的にで、今日はですね各地でこのジンギスカンのイベントが行われるということで、日本はね今日からねゴールデンウィークが始まりますからね、うん、初日にジンギスカンを美味しくいただくなんていう方も結構いるかもしれませんね、はい、では誕生日いきましょう。
0: Okay, let's for the birthday for the April 29th. The first one is American singer and guitarist Willie Nelson, 1933, celebrating the age of 93 years old today.
1: ウィリー・ネルソンはね今日誕生日で、もちろんまだご健在でございます。たまにねいろんなアワードとかに出てきますね。さあ続いて、
0: Okay, let's go to American actress Uma Thurman, 1970, 75 years old today.
1: はい、ボストン出身だったんですね、女優のエマ・サーマンさん、今日55歳の誕生日です。続いて
0: Let's go to Michelle Pfeiffer 1958 67 years old today。
1: はい、ね、俳優女優の、ミシェル・ファイファーはですね、今日誕生日なんですけど、サンタナ出身なんですね。67歳の誕生日です。さあ続いて、
0: Okay, American comedian and actor Jerry Seinfeld, 1954-71 years old today。
1: はい、ジェリー、サインフィルですね。がですね、今日誕生日です。71歳です。さあ続いて、
0: Okay, American actor Paul Alderson, 1969-56 years old today。
1: はい、俳優のポール・アデルスタインさんが今日56歳の誕生日です。さあ続いて、
0: アメリカ
1: の
0: アクトレスアーサーケイト・マグロー、1955-70 years old today。
1: はい、これは女優、俳優女優ですね、のケイト・マル・グルーさんですね、今日70歳の誕生日です。さあ最後もう一人、
0: OK、 ジャパニーズアクトレスユーコ・タナカ、1955-70 years old today。
1: はい、女優の田中優子さんが今日誕生日70歳です。以上ですね。
0: はい、以上です。ありがとうございました。さあそろそろ曲聴きたい時期でしょうかね、今日ね、この方の曲いきましょう。先ほどね、誕生日をご紹介しました、ウィリー・ネルソン、アメリカンシンガー&ギタリストということで、いやー、1933年92年2歳ですね、テキサスの出身ですね。まだね午前祭なんですね。よかったです。さあ、行きましょう曲、1980年 Always on my mind。

JS テクノーズ。はい、テクノーズの時間となりました。ですね、 YouTube の書き込みなんですが、マークさん、YouTube 音が聞こえないよって言ってますけど、ちょっと今チェックしましたが、鳴っていますよね。まだ聞こえますでしょうか。あとはあたかさん、ありがとうございます。インスパイア、はい、そうなんですよ。もう300回なんですよね。まあ考えてみたら5年と6週間なんとか、やってまいりました。ありがとうございます。本当にさあ、気になる石油の話をさっきしましたが、今日見ましたらね、また莫大な、値段になってますね。85が今、1バレル105ドル67セントとなっていますね。いやー、これは高いなー。あとガソリン値がまた上がって6ドル1セントです今、あのレギュラーが。これね、日本円が今160円、160.21銭で推移してますね。これちょっと円換算で済ますと、こちらのリッターに直しますとね、260円なんですよ。だからもう大変ですよね。100円違いっていう感じですね、日本と。いやー、結構高いもんですよ。はい、もうちょっとこれね、下がってほしいと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。さあ、あとですね、今日はですね、実はなんと、インターナショナルジャズデーっていうことでね、本当はこの日はですね、アシアラジオの、クリス・チャーリーが主催しているあのそのアシアジャズフェスティバルが今日本当なんですけども、今年ちょっとね遅れ目でね、5月5日になりました。これね、でもちょっとねサイトチェックしてみたらね、今年はですね13箇所で、まあ、演奏されるっていうかね、公演されるっていうことで、これ結構大きいんですよね。これをね、あのスタッフの方みんなでやるだけでもすごい大変なまとめだと思うんですけども、もしね、関西でね、神戸とか、ね、そういう方面に行かれたら、ぜひぜひ、ゴールデンウィークの間でもいいんですけども、芦屋のあたりに行けばこういうね会場行きますんで、これ無料なんでね、皆さん入ってください。よろしくお願いします。5月5日です。よろしくお願いします。さあ、ではですね、この時間を借りましてね、映画のランキングいきましょう。4月24日のランキングとなります。映画館で今1位は、これマイコっていうのが新登場ですね。そして2位がスーパーマリオギャラクシームービー、これ1位から下がりまして2位になってますね。次はプロジェクトヘイルメリー、これもね2位からね3位に落ちてます。それでリークロッキングザマミーっていうのも3位から4位、まあ、でも5つずつって言ってるね、これ。でドラマーも4位から5位、ホッパーズが今6位、同じですね、6位6位、はい、 OK です。さあ、これ You and Me タスナギーが5位から7位に下がっています。 Overall Dead Body っていうのがこれ新登場ですね。またこれハロウィンではないんだけど、こういうね映画がちょっと今流行りだしてますね。これが8位です。で9位が Mother Mary。そしてですね、これ20位だったのが9位に上がってきました。ああ、頑張ってますね。そして American Young Boy というのが新登場10位で入ってきてます。で最後に11位が、Fuse。Fuse というのが新登場で11位となっておりますね。という感じでございます。じゃあ今日のテックノーツのお時間でした。

0: Time for the sports news.新海さんの再び登場です。新海さん。
1: はい。まずはですね、まあちょっとね、週末の話題にはなってしまうんですけど、うん、日本人初の NFL 選手出ましたね。うん、はい、27歳の松澤選手、ハワイ大学でね、はい、プレーしていたキッカーなんですよね。キッカーで先日ね、アメリカでは NFL のドラフトを行われましたけど、ドラフトには入らなかったんですけど、ドラフト外契約としてラスベガスレイダースに入団しましたね。いや、これ嬉しいことですね。すごいなと思います。本当にね、四大プロスポーツで唯一日本人が到達していないのが NFL なんですね。はい、うん、で、このね、松澤選手何がすごいかって、二十歳になってから誰にもコーチとかがいない中でアメフトを始めたっていうプレイヤーなんですね。はい、うん、それが、いろいろとですね、まあ、自分で売り込んで、ね、ハワイ大学で活躍をして、キッカーとして活躍をし、でレイダース、ね、に入るかどこに入るかって分かんなかったんですけど、レイダースってのもなんかちょっと嬉しいじゃないですか。いまだにね、うん、ロサンゼルスではね、レイダースいないけど、レイダースのファン多いですからね。
2: 多いですよ、確かに。
1: ね、レイダース あのショップも、ね、あったりするぐらいですからね。はい、今は、ね、LA から、オークランドに行って、で、ベガスに行ったということなんですけど、今後は、ね、レイダースのミニキャンプなどに参加して、で夏をなんとか乗り切って開幕ロースター入りを目指すということです。まあ、とにかく、ね、今まで何人かいたんですけど、開幕までに契約解除、まあ、クビになってしまったわけで、なんとかですね、開幕を迎えてほしいなというふうに思います、ね、松澤選手注目していきましょう。さあ、そしてですね、お相撲の話題なんですけど、このね、夏場所の、まあ、セレクションですよね、新弟子検査にイギリス出身のね、ニコラス・タラセンコ選手とかね、そう、あとは相変わらずモンゴルからね、何名とかね、外国人選手の名前がね多かったんですね。はい、いや、これってね、日本の文化がこうやって世界に広がっていってるっていう側面では非常にいいことではあると思うんですよ。ただいろんな人が帰ってくるのはいいですけど、日本人がやっぱり自国のね、自分の国の競技なので、もっともっと負けないようにね、活躍していかなきゃいけないのかなというふうに思いますけど、まあ、このね、ニコラス選手ね、写真でしか見えないですけど、やたらでかいですね。はい、この辺がね、ちょっと相撲の中で楽しみかなというふうに思います。うん、さあ、そしてですね、はい、日本のプロ野球のアンケートの結果があるんですけど、日本野球機構 NPB ですね、12球団の今の現役のねプレイヤーを対象にセカンドキャリアに関するアンケートを取ったんですね。はい、で

0: なんだろう、あ、そう、それで引退後にやってみたい職業はというのはやっぱり会社経営というのがトップで、はい、あとは海外の球団で、現役続行、これ実際に台湾リーグとかに行く人が多いんですね、うん、っていう、アンケートが出たんですけど、この辺がやっぱりこう、なんだろう、もっともっと日本の野球は頑張んなきゃいけないところだなと思うんですけど、はい、あのメジャーリーガーってね、10年いるとメジャーリーグ年金が出て、で結構その後もね安心して暮らしができるという流れが出来上がっているじゃないですか、はい、うん、ここら辺はやっぱりそのただの使い捨てではないよっていうね、活躍してくれたんだからその後も、面倒を見ますよって言ってくれてるわけですよね、はい、だから、うん、日本はまだまだなかなかそこまでっていうのはいけてないところが正直なところですけど、なんとかね、日本も安心してプロ野球行って、で、引退もできる環境を作ったらいいんじゃないかなというふうにね、思います。もちろん活躍してる選手はね、引退後も、いろんなね、活躍する場所があるわけですけど、そんなに活躍するほどでもない、なかった選手にとっては、やっぱり不安なんですよね。ということでございまして、今日はですね、3つ話題をお届けしました。以上です。
1: 以上ですか。はい、分かりました。また来週もよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ご苦労様でした。
0: はい、ありました。
1: さあ、もう一曲かけましょう、今日のお誕生日の方ですね、レイ・パーカー・ジュニアということでね、いや、皆さん覚えてますか、あの名映画ゴーストバスターズね。そうなんですよ、その方だったんですよね。1954年、72歳です。わあ、デトロイト出身ですね。さあ、じゃあその名曲かけましょう。1984年、 Ghostbusters。

サムのイベント情報。はい、イベント情報の時間となりました。4月29日付のイベント情報となります。まず一発目ですね、 STC の会場での OCLA サマーフェスト2026年ということで、5月22日金曜日から24日日曜日までということで、これはローリングハイツの場所ですね。住所をお伝えしましょう。18991コリマロードローリングハイツです。よろしくお願いします。さあ、J-POP、ウェーブ第3弾ということで、実はアンニーがレレーにやってまいります。ウィルトンシアター、5月20日水曜日7時開店ですね。そして同じくその次の日の21日木曜日7時オープンでございます。よろしくお願いします。さあ、30周年記念オールトヨタフェスト2026年、5月30日土曜日9時から3時1日のみのイベントです。マリーナグリーンパークの開催です。入場料が15ドルです。クーポンございます。オンラインチケットですね、これ5ドルオフになります。プロモードコードを TJS を入れていただくと5ドルオフです。よろしくお願いします。さあ、発表しましたテイストオブジャパンですね、いきましょう。6月19日金曜日から21日日曜日までアナハイムにあるガーデンウォークでやりますんで、よろしくお願いします。さあ、今日ですね、水曜日といえばウェンズデーナイトライブショーもございますが、これクラブハウスですね。まずさっきクラブハウスです。水曜日8時からです。 From LA to Sunset Radio ということでクラブハウスです。クラブハウスはラジオでございません。これはね、アプリで聞く、まあ参加するものでございます。携帯またはタブレットでお願いいたします。さあ、ホストはですね、ケイゾエレイさん、それ日本からエイジさん、それでパート1のサチコさん、そして私 VJ サムでやっております。よろしくお願いします。そうですね、これにもし一緒にね、ハイタイババイブですね、 From LA to Sunset Radio っていう感じでね、検索されますと入れます。よろしくお願いします。さあ、9時になったらね、またね、番組戻っていただきまして、 Wednesday Night Live Show ということで、時間はですね、9時ですね。これはちょうどクラブハウスが終わった後でございます。日本のクロードチアリーと私がちょっとね、週間をね、振り返って話題を話す、ちょっとした15分のトーク番組です。よろしくお願いします。さあ、明日の大人のラジオですよ。いやー、またですね、浩平さん、今まだロサンゼルスにいますのでね、スタジオからの生放送となります。ロサンゼルスの生放送8時からです。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、これがイベント情報のお時間でした。

Okay, how did you enjoy so far with the LA morning part? Phew, it's coming to a closer to the, let's see, this is the, wow, 300th broadcast on April 29th. That's about 5 years and 6 weeks now. Wow, that's a long time, right, everybody? Thanks for listening all these years. We appreciate that. We open any topics and suggestions coming from this program, so if you can send me your messages using a request form from three websites. So first one is tjsla.com or from balloonhalfanite.com or from the Asia.radio. Okay, that's a website, Asia.radio. You can even email us to radiomark@tjsla.com or from radioballoon123@gmail.com and to asiaradio@gmail.com. Okay? Or if it's easier for you, you can send me a message from the YouTube channel using the chat function. Please search us by the keywords TJ Space Radio during our live show. Okay? And also don't forget to watch our studio live cam from our website at www.tjsla.com. Did you see the last week's street fair? It was pretty packed. Okay, so that's pretty much about today's broadcast. So I'll see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJ's Internet Radio. さあ、ということでお別れと時間となりました。さあ、明日木曜日の LA モーニングの朝の番組はサツさんのナビゲートをお送りいたします。明日は朝7時からです。間違いなくお願いいたします。さあ、ラジオの前からメッセージをお待ちしております。メールの方は、radio@tjsla.com、あるいは tjsla.com さん、ドボテープチにありますメッセージフォームからもお送りください。そして、YouTube ライブもお送りしております。キーワードは TJ スペースラジオで検索されたこちらの生配信、またはアーカイブにもアクセスできますので、よろしくお願いいたします。いやー、本当に今日はですね、皆さんありがとうございました。もう300回のね、放送となります。まあ、年数にしますと5年と6週間。わあ、長い時間です。本当に皆さんね、長い間付き合っていただきありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。さあ、リクエスト来ています。日本のね、ヒロさんです。カフェで紅茶ということでね、そちらからの来ているリクエストでございます。さあ、ってとですね、リクエスト曲ですね。どこ行ったかな、これ。どこかな、あ、違う。ちょっと待ってください。はい、ということで、ご紹介いたしましょう。これは、エレノアのグループですね。シェルっていう方の、そうですね、シングルですね、これ。今日ご紹介する曲はですね、未完成のパズルっていう曲なんですけどもですね、5月12日エレノのセブンスメモリオライブがありますんでね、多分これあのカフェで紅茶でカフェの場所でやる部分でございます。これね、TG スライドのトップページの方にね、ライブイベントの方にパネルございますんで、こちらもう少し詳しい情報が入っておりますが、よかったらね、日本の大阪にいる方はこちら行っていかがいかがでしょうか。シェルのね、オープニングで5月12日ということで、セブンスメモリオライブということでございます。よろしくお願いします。さあ、ということで、この曲で、お別れとなります。今日はですね、シェルの、未完成のパズルでお別れしたいと思います。お相手は私、VG 様でした。また来週もよろしくお願いします。どうも、Thank you, VGSM, signing off today, and I'll see you next week at this place, at this time in this channel, okay? I'll see ya. Bye.

茜サスコロ、四季の移ろいに心を重ねて、どこか懐かしく、どこか新しい、日本の美しさ、言葉の力、そして人のぬくもりを、ユニット茜が音と語りでお届けします。今忘れかけた日本の心にそっと触れる、優しくも深いラジオのひととき、芦屋ラジオ、毎週木曜日21時15分から。

ー

Thank you.

Thank you.

ございます。

ありがとう。

Thank you.

Thank you.

0: リーズのアレナ、パーソナリティのクリステルチャーリーと
1: ユッキーです。
0: さあ、この番組は皆さんにアレな話をお届けする15分間です。
1: あれ、あれなん、あれって
0: あれはあれよ、
1: あれ
0: あれです、
1: あれなん、
0: 何しか毎週水曜日の夜11時にチューンインしてください。

木下鉄のマンデーレートショー、お耳のお供。山口県出身、大阪在住のフォークシンガー木下鉄がお届けする月曜夜11時からの30分、皆様からのお便りお待ちしております。聞いて

0: アシアラジオをお聞きの皆さん、
1: チャオ、ジョバンニピアッサです。
0: 浅川理恵です。毎週日曜日午後3時からのジョバンニとリエのドラマティックタイム、イタリアの情報や音楽、そしてドラマもあります。楽しいですよ。
1: エディバルタイム。

耳からヒーリング、おやすみラディオ。この番組はマヤ歴、そして13の月の暦、ホロスコープなどを使って皆さんの1週間の流れがとっても素晴らしいものになるために、クリステルチアリが独自の形でお届けしています。駆け抜ける15分間、ぜひ毎週聞いてください。月曜日の夜10時から。

0: 毎週水曜日夜9時から TJ スと日本同じ時間帯に放送する番組になっております。サム、どんな番組になりますか？
1: いろいろとね、情報をね、こうシェアする番組にしたいですね。
0: そうですね。ですか、はい、TJ スと明日ラジオの駆け足になる番組になっていきますので、皆様チェックアウト、聞いてね。
1: お願いします。

How's everybody doing? 毎週金曜夜10時、アシア在住のジャズシンガー高橋理恵がお届けする Riz Around the Globe。 古いものから新しいものまでお気に入りのおしゃれな J-POP を世界に向けて発信。 Please check it out!

リオコーヒーヤギの日々淡々、毎週日曜日午前11時よりスタート。芦屋を中心にコーヒーかける〇〇というテーマで、毎週つぶやいております。皆さん素敵なコーヒーライフをお過ごしください。

0: 曜22時は
1: ジャドーの
0: ニョロニョレディオ。このラジオはリスナーの方からいただいたトーク点をもとにあーだこーだトークする番組となっております。
1: はい、ツッツとハリオでお届けしております。ぜひお聞きください。
0: ニョロニョロ。

0: シアウィッシュ悦子の人生はいつだってこれから、毎月第1木曜日夜10時から月1回の放送です。いろんな方をゲストに迎えて、音楽にまつわる話や私のライブ音源などを流しております。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜夜10時は神戸ジャズボーカルクイーンの高橋理恵がお届けする番組、Jazz Up Your Life。 ジャズの歴史や伝説のミュージシャンなどに触れながら、ジャズの魅力をたっぷりとお届けします。ぜひ聞いてね。

クリスのバー開店の時間です。皆様こんばんは。毎週日曜日夜11時50分から10分間、クリスが選んだぴったりのカクテルにマッチメイキングする曲をお届けして、皆様にバーでゆっくりと10分間楽しんでいただく、リラクゼーションできる番組となっております。ぜひ聴いてください。

0: リコリコチャンネル。
1: この番組は第2第4金曜日夜9時15分からの放送になります。 YouTube リコリコチャンネルの旅ブログや美術館巡りの撮影の裏側をお話しする番組です。皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。

毎週日曜日午後1時から DJ クリスがお届けする Traveling Box、 世界の旅の話、グルメの話、そして世界の最新情報をお届けする番組となっております。いろいろとギュギュギュッと箱に詰めてアジアから全世界をお届けする番組です。ゲストもいっぱい出るよ、聞いてね。

毎週火曜日夜10時は、綾音しのの東京ハーモニクス。ギターのこと、音楽のことをお話ししながら、夜のゆったりとした時間をお届けします。ぜひお聞きください。

0: 高橋プレゼンツ Jazz Up Your Life。
1: 4月25日土曜、時刻は夜10時を回りました。ジャズシンガー高橋理恵がお届けする番組 Jazz Up Your Life の時間です。 Jazz Up Your Life では、ジャズの歴史や伝説のミュージシャンや名盤などに触れながら、現代も進化し続けるジャズの魅力をお届けすると同時に、ジャズを通して幅広く洋楽の魅力を理恵目線でお届けしていく番組です。この番組は毎週土曜夜10時アシアラジオからと、ロサンゼルス時間毎週土曜夜11時は TJS ラジオからの2曲で放送しています。皆さんこんばんは。 How's everybody doing? 洋楽の魅力をと言おうと思ったんですけど、なんか洋楽じゃない、洋楽って言ってるんだけどね、ごめんなさい。ということで、はい、ちょっとなんかね、ちょっと涼しくなった、そんな、週末ですよ。アシアのスタジオからお届けしております。何でしょうか、雨が降った後だからでしょうか。もうね、本当にね、私やっとの思いで、なんかこう冬物じゃないんですけれども、やっぱ3月まだ寒い時にね着てたような、ジャケットとかね、整理したとこなんですけれども、まあと言ってもね、ちょっとこの私クローゼットがすごく大きくって、まあちょっと歩けるウォークインクローゼットですね。そこにねしまってるだけなんで、まあ出せるんですけれども、やっとの思いでいろんなね、もうセーターとか、あとスウェット系トレーナーとかね、全部ね綺麗にね、洗濯し直して、圧縮袋にキューって入れてね、もう整理したとこなんですよ。なのにね、お寒みたいなね感じで、またちょっとね、まあ、ジャケットだけね出しました。あと多分もう着ないだろうと思ってたワンピースを、着てですね、打ち合わせに行くことになりましたね。まあ足元は買ったばかりのウエスタンブーツ、これはね、これから、6月梅雨とかの時にねいいかなと思ってね、これはね合皮なんですよね、本当のレダーじゃないやつを買ったんですよ。どんなかなと思ってネットで見る限りすごく良かったんで、まあ届きましたらやっぱりね、まあ合皮は合皮の雰囲気ありましたが、ただまあ履くとね、なんかこうしっかりとしたテイストがあって、なんかねいいなと思ってね、まあそれを活躍しようかなと思ってます、これからのレイニーシーズンに向けてね。まあでもね、ほんと気温が落ち着かないというふうにね感じております。皆さんも体調崩してないでしょうか。私はね、それよりもね、ほんとね、リエザーランドグローブとかでもお話ししたり、まあ、先週とかも話してたかもしれないんですけれども、まあ、鼻が今も喋っててもすごいちょっとムズムズムズムズして辛い。今回のその花粉症に始まり、PM2.5 交差のアレルギーがね、今年はねちょっとひどいかな私ね。で、AI で調べるとやっぱり、まあ、去年よりもちょっと 10%20% ね、まあそういう飛んでるのがね多いとは書いてありましたが、あとまあ私もサプリメント、健康オタクでサプリメントすごいね、7種類ぐらい去年の夏からね取ってたんですけど、ちょっと12月の健康診断の血液検査で肝臓の数値がねちょっとだけね上がっ、ちょっとだけっていうか、その正常な範囲ってあるじゃないですか、今まで全然正常な範囲だったのが、正常からちょっと注意しましょうっていうところへね移るぐらいのね数値で、ちょっと自分でねえっと思ってね、ちょっとね、まあ言ってるように健康オタクなんで、ちょっとなんかあるとねすぐビビっちゃうんです、私ね、すぐも病院行こうとするんですけれども、まあ、そんなぐらい大丈夫よってミュージシャンたちに言われたのでそうかなと思って、で自分なりに検証して、サプリメントちょっとたくさん取りすぎてたかも、 肝臓に負担がかかるということでね。なのでね、ちょっと減らしましたサプリメントね。それで あれですよ、久しぶりに1年ぶりにホームパーティー、まあホームパーティーって日本では言いますけど、まあ、そういう言い方なんかネイティブではしないんですね。だからまあちょっとよく SNS に、そういう、こう写真とかなんかこう投稿したりね、ストーリーでね上げたりねするときにちょっとキャプションでいつも英語で書くんですけれども、まあ、ナチュラルな英語かどうかっていうのを最近 AI に聞けばねちゃんと教えてくれるんでね、便利ですね本当にね、AI ね、うん、でそれでね見たらホームパーティーって言わないみたいですね。ね、TJS の皆さんどうですか？皆さんはそのお家でそういうパーティーするときは何て言いますか？まあ、今回はディナーだったので、そのディナーパーティーが普通みたいですね。で、雨じゃなきゃね、久しぶりの、まあ、ホームパーティーでちょうど気持ちいい季節なんで、バルコニーでね、ベランダでね、まあ、鉄板焼きしようと思ってたんですよ。まあ、5人とか6人ぐらいまでだったら全然できるんでしようと思ってたんだけど、もう一日中雨だったので残念ながら室内のメニューに変えました。はい、その室内のメニューはですね、前の日にタンドリーチキンを仕込み、はい、そしてだからね、ヨーグルトも私たくさん、まあ、買ってストックしてあるっていうかね、毎日食べるようにしてるので、まあ、ヨーグルトもすぐあったし、チキン買ってきてね。で、まあ、今回はね、どこ？S&B の、タンドリーチキンっていうね、シーズニング売ってるじゃないですか。あれをね、ちょっと使いながら、まあ、自分なりにあとね、チリパウダー入れたりね、ニンニク足したりね、ちょっと醤油を落としたりね、まあそういうふうにいろいろこう自分でアレンジするのが好きでして、でまあそれをね1日前にね仕込みました。あとはねもう当日、まあ、どんなメニューかというと、はい、フルーツサラダ、それもねオレンジがたくさんあったので冷蔵庫にね、オレンジを使ってね、そうだな、普通に、レタスとかあとベビーリーフとか入れてね、で、あとオレンジと、ブラウンマッシュルームも入れたな。で、あとサーモンもね、ちょっと入れました。スモークドサーモンじゃなかったんだけど、お刺身用のサーモンがちょっとあったので、でそれ入れて、オレンジとサーモンと一緒に食べるとね、美味しかったですよ。まあ、そして、あとね、私の大好きな、ポケ？ポキとも言いますかね。ハワイの料理ですよね。まあ、マグロで、作りました。マグロとアボカドと、あとそのね、めんつゆ使うといいですよ。めんつゆとごま油とおろしにんにく、まあおろし生姜もちょっと入れたりね、まあお好みでわさびも入れればいいんですけれども、今回は私はガーリックチリソース、タイとかベトナムで使うようなあれもね、冷蔵庫に入れてあるので、それを入れたりしてちょっと混ぜて、まあまあ大体私全部自分でアレンジしちゃいます。でそれをねポッキーを出してね、であとね私のお気に入りのね成城石井の、レーズンとくるみ違う、レーズンとくるみが入った、カンパーニュパンですね。あれねめっちゃ美味しい。私ね小麦粉取らないようにしてるんですけど、あれだけはねまあたまに1ヶ月2回ぐらい買いたくなる。でこれもパーティーにちょうどいいの。それにガーリックホイップチーズクリームをね、あれデンマークのやつだったかな、まあ成城石井で売ってます。それもね輸入食品屋さん行くと売ってます。それをねちょっとこう乗せて食べるんですけどね、美味しいんですよとってもね。まあそれ最初に出しました。そしてタンドリーチキンを頃合いを見て焼いて、もうパーフェクトでした。 うん、もうね、自分でね、歌う料理研究家というハッシュタグをつけて、もう長年いろんな、料理投稿してきてますけれども、本当ね、いやもうパーフェクトでしたわ、うん、自分で言うのもなんですけれども、美味しかった。もうみんなもね絶賛してくれた、うん、味付け最高、焼き具合最高です。焼くのはね、魚焼きグリルで焼くとね、あのいい感じで焼けますよ。フライパンだとね、ちょっと油がすごい出たり、こう焦がしやすかったりするんでね、まあ、そうやってね焼きますね。で、あともう一品ね作りました。みんながねもう散々喋って楽しんでわー笑って、飲んでしてる時にね、そうですね、サバ缶とトマトのアラビアータ、これをね全部一から作りました。ソースもね全部作って、それをね、なんていうの、オーブンしてもいい、あのちょっとガラスの大きめのね、もうパーティーで使うような容器、それにねそれ全部入れて、上からねチーズ乗っけてね、オーブントースターでチーン、もうね最高ですよ。チーズが溶けて焼き目がちょっとついて、それをガーッと混ぜてね、みんなも喜んでくれてましたね。だからパーティーの時だけ小麦粉、はい、それペンでね、アラビアータ作ってるんでね、まあワインに合う、うん、まあパーティーに合う、そんな料理を考えてね出しました。ということでね、私のあのパーティー料理の話で今日は終わりましたけれども久しぶりだったんでね、うん、楽しかった。またねみんなでやりましょう。それで今夜のね一曲はね、つい、先週末もやってましたね、コーチェラミュージックフェスティバル、ね、これでもう本当にねいろんなアーティスト出てて、私の大好きな人もいっぱい出てたの中でね、最近私もライブでたくさん歌っておりますレイベイちゃんのね曲をね一曲ねお届けしたいと思います。 From the Start by レイベイ。

聞いていただいたのは From the Start by Levy Live at Coachella 2026でした。メッセージリクエストは ashiaradio@gmail.com または radio@tgsla.com までお寄せください、LA の皆さんね、コーチェラにね、あのサムさんとかも行ってたと思いますけれども、またそんなお話よかったらメッセージください。それでは良い週末を。

柴田浩一のエクスリームハビー。ハビーハビーハビー。毎週木曜日21時から 2S クイックマンと素直が送るとことん掘り下げる趣味の世界 Don't miss it。

茜サスコロ、四季の移ろいに心を重ねて、どこか懐かしく、どこか新しい、日本の美しさ、言葉の力、そして人のぬくもりを、ユニット茜が音と語りでお届けします。今忘れかけた日本の心にそっと触れる、優しくも深いラジオのひととき、アシアラジオ、毎週木曜日21時15分から。

ー。

Thank you.

Thank you.

Thank you.

うん。

ください。

Thank you.

ー

Thank you.

0: non-stop music。
1: ハイカロリーズのアレナ、パーソナリティのクリステルチャリと
2: ユッキーです。
1: さあ、この番組は皆さんにアレな話をお届けする15分間です。
2: あれ、
1: あれ
2: なん、あれって、
1: あれはあれよ、
2: あれ、
1: あれです、
2: あれなん、
1: 何しか毎週水曜日の夜11時にチューンインしてください。

木下鉄のマンデーレイトショー、お耳のお供。山口県出身、大阪在住のフォークシンガー木下鉄がお届けする月曜夜11時からの30分、皆様からのお便りお待ちしております。聞いてね。

0: アシアラジオをお聞きの皆さん、
1: チャオ、ジョバンニピアッサです。
0: 浅川理恵です。毎週日曜日午後3時からのジョバンニと理恵のドラマティックタイム、イタリアの情報や音楽、そしてドラマもあります。楽しいですよ。

耳からヒーリング、おやすみラディオ。この番組はマヤ歴、そして13の月の暦、ホロスコープなどを使って皆さんの1週間の流れがとっても素晴らしいものになるために、クリステルチアリが独自の形でお届けしています。駆け抜ける15分間、ぜひ毎週聞いてください。月曜日の夜10時から。

0: Live Show。
1: 毎週水曜日夜9時から TJ スと日本同じ時間帯に放送する番組になっております。サム、どんな番組になりますか？
2: いろいろとね、情報をね、こうシェアする番組にしたいですね。
1: そうですね。ですか、はい、TJ スと明日ラジオの駆け足になる番組になっていきますので、皆様チェックアウト、聞いてね。
2: お願いします。

How's everybody doing? 毎週金曜夜10時、アジア在住のジャズシンガー高橋理恵がお届けする Riz Around the Globe。 古いものから新しいものまでお気に入りのおしゃれな J-POP を世界に向けて発信。 Please check it out!

リオコーヒーヤギの日々淡々、毎週日曜日午前11時よりスタート。芦屋を中心にコーヒーかける〇〇というテーマで、毎週つぶやいております。皆さん素敵なコーヒーライフをお過ごしください。

0: 金曜22時は
1: ジャドーの
0: ニョロニョレディオ。このラジオはリスナーの方からいただいたトーク点をもとにあーだこーだトークする番組となっております。
1: はい、ツッツとハリオでお届けしております。ぜひお聞きください。
0: ニョロニョロ。

0: シアウィッシュエツコの人生はいつだってこれから、毎月第1木曜日夜10時から月1回の放送です。いろんな方をゲストに迎えて音楽にまつわる話や私のライブ音源などを流しております。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜夜10時は神戸ジャズボーカルクイーンの高橋理恵がお届けする番組 Jazz Up Your Life。 ジャズの歴史や伝説のミュージシャンなどに触れながらジャズの魅力をたっぷりとお届けします。ぜひ聞いてね。

クリスのバー開店の時間です。皆様こんばんは。毎週日曜日夜11時50分から10分間、クリスが選んだぴったりのカクテルにマッチメイキングする曲をお届けして、皆様にバーでゆっくりと10分間楽しんでいただくリラクゼーションできる番組となっております。ぜひ聴いてください。

0: リコリコチャンネル。
1: この番組は第2第4金曜日夜9時15分からの放送になります。 YouTube リコリコチャンネルの旅ブログや美術館巡りの撮影の裏側をお話しする番組です。皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。

毎週日曜日午後1時から DJ クリスがお届けする Traveling Box、 世界の旅の話、グルメの話、そして世界の最新情報をお届けする番組となっております。いろいろとギュギュギュッと箱に詰めてアジアから全世界をお届けする番組です。ゲストもいっぱい出るよ、聞いてね。

毎週火曜日夜10時は綾音しのの東京ハーモニクス。ギターのこと、音楽のことをお話ししながら夜のゆったりとした時間をお届けします。ぜひお聞きください。